çîroka ku ya jivînê de jî cêna hatiye şikere kirin û hev her du jivîna de jî diçe covaya ku peywendiyên berdewam ên ku di navbera Tirkiye û Iraqê de jî yên ku li ser ku mijarên hev bajetê nekirin.

dibêjin Sûrî Tirkiye ji bo ku xurtgirineke hevkariya aborî û dariya yek û di navbera her du welatiyan de. Wezîrê karên derve yê Kurdistanê Sûriyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîrmehê li şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiyê Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûne pêrizgeha ku parêzgeha banga navdev dewletî li jêkî û navendiya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêjakirina ka û ku kargahên jî gotbêjakirina kariyên xurtkirineke hevkariya aborî û udariyayî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê wezareta karên derve û koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku her geleyên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşî dike û gotbêjakirine ev jî bîna jî piştî ku imzakirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Reslan da û serokê banga navendiyê ya Tirkiyê jî Fateh Kokar hande jî ku têde jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyê li Tirkiyê jî dide û lêgel ku hesinkirineka ku Mamad Aliyên ku deryayî û bazirganiyê ku di navbera her du welatiyan de û her wiha jî ev civîna di çerçoveya paytext ku pêketineka encama civînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşku temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyê de û banga navendiya Tirkiyê de duwarê deryayî de jî bangê de ye. Firotgehên ku ya Sûriyê destpêkirine kanûnya ku geştan ku di navbera Şamê û ku medane ku jî menwariyê de jî 11 tabaxê de jî pê dike û her rojan jî sêşemê ye.

dibêjin Sûrî Tirkiyeyê ji bo ku xurtkirineke Hevkariya Aborî û Daryayî yek û di navbera her du welatiyan de. Wezîrê Karên Derve û Koçberan ê Sûriyeyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîrmehê li camê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiyeyê Fateh Kokar hewan kiriye û di amadabûnê pêrizgeha ku parêzgeha banga ne di bunev dewletî de jî ku navendiya Sûriyeyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêjakirineka û ku kargehên jî ku pêjakirinekariyên xurtkirineke Hevkarî Aborî û Daryayî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê Wezareta Karên Derve û Koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku hergeleyên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşî dike û gotbêjakirine ev ji bîna jî piştî kûmzekirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyeyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Reslan de û serokê banga navendiyê ya Tirkiyeyê jî Fateh Kokarhan de jî ku têde jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyeyê li Tirkiyeyê jî dide û lê gel ku hesinkirineka ku mamadaliyên ku deryayî û bazirganiyê ku di navbera her du welatiyan de û her weha jî ev ji vîna di çerçoba ya paytext ku peyketineka encama ji vînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşbû temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyeyê de û banga navendiya Tirkiyeyê de duwarê deryayî de jî bangê de ye. فرودگهین کو یا سوریه دست بکر نکانون یا کو گشتان کو دنابرا شامی و کو مدانه کو جی منواری ده جی یازدهی تباخی ده جی پیدکه و هروجان جی سه شامیه.

Wazîrê karên derve yê Sûrî ku armanca girtineka Kurd-ê kiştiyên ku li bendava ku dîmetiye li Misrê. Kuşer mêzaya dike jî radkirineka xaya ku meteqiya ji bo ku karên ku ewrehiya aramiye sazên sîvil de jî ku gemvaniya û herêmê jî daxife xeteriyê jî piştrast dike.

Kompaniya Lebnanî û Lehiyagişti ya Lebnanî yek berî xadirde ku serskirina karavşanî zika 600,000 Sûriyên ku ji ber kubin pêkirina karê skirineka û niştinên ku hatibû qedexekirin ku jî derbas dibin.

Evir, em gîşin dalê xelekê ma ya îro. Ej û liyan û kure bûm. Biryara tiyo de lal. Gelek spas, ji bo guhdarkirina wa û her tim hindikê bi xweşî.

harî bikeve, o bi ber bayê bikeve û here. Em bi ber bayê zilm û zora dijmin ketin, û di xeribiyê de derketin. Yara min tu were,

Ruhayı jî îro jî bi ya paytextan jî û ruhaniya jî û kulturî. Û ziman û suryaniya ku zimanê kulturî ya rojhilatî, zimanê suryanî. Zirafaya ka jî ku zimanê aramî ya klasîkî bi taybetî jî zirafaya ku şahanîna ku ruhaniya û ev zimana jî ku bi zimanê sereke yê ku edebiya kulturoya û olî jî ji bû ku xiristiyana rojhilata nêzîka û jûreyên rezenî ku reza ku suryan. Ko reza jî ku estereke hingiya ku reza ku reza klasîkî û kevna jî ê ku de sinavîsîneka ku bi vê hatineka nîvsandineka reza rojavayê li herêma rojavaya sûriyê libnanê û kotiye evdîn û hatiye bigeranîn û reza rojhilatê jî ku li herêma rojhilatê îraqê ku bexdadê jî an bakurê ku farisî belavûye û zimanê navdewletî jî aramî û suryanî jî ber ku belavbûna zimanê erebî zimanê cîhanê ye ku bazirganî û diplomasiya bû li rojhilata navîn.

Davaj, guhdarên me xweşawîst û delal. Îro em were bernameya rola Tirkiyê di Sûriyê de. Û ejûliyana bore ma. Riya Radyo Delal. Û xelkê ya îro li ser civîna sendîkayên Tirkiyê û Sûriyê ji bo hêzkirina ka hevkarî û parastina mafên ku karkaran Sûrî. Warem hevre nas bikin av civina ji bu çabu.

dibêjin sûrê Tirkiye ji bo kohortkirineke hevkariya aborî û dariya yê ku di navbera her du welatiyan de. Wezîrekarên derbarê koçberanê Sûriyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 ekotîr mehê li şiramê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiye Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûne pêrizgeha ku parêzgeha banga ne di bunev dewletî de jî ku navendiya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêjakirineka û ku kargehên jî kurtbêjekirina kariyên kurtkirineke hevkariya aborî û udariya yî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê wezareta karên derbayî û koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku her geleyên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşî dike û gotbêjakirine ev jî bîna jî piştî kûmsekirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Reslan da û serokê banga navendiyê ya Tirkiye jî Fateh Kokar hande jî ku têde jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyê li Tirkiye jî dide û lê gel ku hesinkirineka ku mamadaliyên ku deryayî û bazirganiyên ku di navbera her du welatiyan de û her wiha jî ev ji bîna di çerçoveya paytext ku peyketineka encama jibînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşbû temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyê de û banga navendiya Tirkiye de duwarê deryayî de jî bangê de ye. Firotgehên ku ya Sûriyê destpêkirine kanûn ya ku geştan ku di navbera Şamê û ku medane ku jî menwariyê de jî 11 tabaxê de jî pê dike û her rojan jî 3 şemê ye.

dibêjin Sûrî Tirkiyê ji bo ku xurtkirineke hevkariya aborî û dariyayî yek û di navbera her du welatiyan de. Wezîrê karên derve û koçberanî Sûriyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîrmehê li şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiyê Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûne wî pêrizgeha ku parêzgeha banga nedibi nav dewletî dijî ku navendeya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêjakirineka û ku kargahên jî gotbêjakirina kariyên xurtkirineka hevkariya aborî û udariyayî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê wezareta karên derveyî û koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku her geleyên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşiyê dike û gotbêjakirine ev cî bîna jî piştî gundzekirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Reslan de û serokê banga navendiyê ya Tirkiyê jî Fateh Kokarhan de jî ku têde jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyê li Tirkiyê jî dide û lêgel ku hesinkirineka ku mamadaliyên ku deryayî û bazirganiyê ku di navbera her du welatiyan de û her weha jî ev civîna di çerçova ya paytext ku heyketineka encama civînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşbû temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyê de û banga navendiya Tirkiyê de duwarê deryayî de jî bangê de ye. Firotgehên ku ya Sûriyê destpêkirineka nû ya ku geştan ku di navbera Şamê û ku medane ku jî menwariyê de jî 11 tabaxê de jî pê dike û her rojan jî 3 şemê ye.

Mina, kuma her dema ki te kes kiriye. Em hazar salan, li verun bi hevre jujaran jî ku ciran bin. U bi izna xudê em jî ê heto roja ku qiyametî jî li vê bin u bi vê hevre jî bijî. Dîtina pijê rojê, bi ewlehiya ji bo hemû pêk hatiyên gelê sûrî. Dêne biriya dîtineka hev başa dîrokê ku rojeya pêkanî. U mîna ku me jî hûn, kotê kuşînê wê raye jî ji bo ku azadiyê û edaletê de jî wekî cîranê û birayê jî bi têne ku veşandin û niştîmandin. U bi izna xwedê em ê bi riya jî ku geşpêdana jî dijî ku bû hemû derfetên piştivaniya we jî bikin. U em ê mala bi malê jî rawistînin zehmetî û astengiyên bi alîkariya xwedê bi hevre jî derbas bikin. U bi hevre jî sûriyê beşa rojeya geşma aramiya û tij jî aşitî ava bikin. Îro ji duha çêtre. و به ازن خوده ده جی روشی و یین کو بگلک خاشتر بین و از جی خوده ده خازن کو او با پاریسا و ازی هیوی دکم کو هن و دیاریه ده کو جی آلی ریفه برگشتیه یا وفاقانیه یا کو امنت بالاف کالانا مجی ده پاریسا و به حاطب و جی پشکش کرین و به پشارینام.

Erdogan Serokên Jumana ku bilind da duwariya ku ya Iraqê ku pêşwazî kiriye Serokê Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di hapên Şemesî ku tîr mehê Serokên Jumana bilind da duwariya ya ku Iraqê ku Faiq Zedan li Kamako, Komako, Zedzal kiriye ku Serokêtiyê ya ku li Enqarayê ku paytexta pêşwazî kiriye Çavkanên herêmî raghandiye ku jîvîne dûriya jî ku raghandiye hatiye encamandan û ku hûrgûleya li ser ku dibêjekirineka ku di navbera her du aliyên de ku çûbûniya nehatiye eşkere kirin di heman demê de jî ku çerçoveyê de ku wezîrekarên derveyî Tirkiyê hakan fîdan li Enqarê paytexta li gel ku serokê encûmena bilinda daduwariya ya ku Iraqê Faiq Zedan ku jîviya û li gurî çavkanên wezareta ku jî karên derveyiya Tirkiyê û navroka ku ya jîvînê de jî cê nehatiye eşkere kirin û hev her du jîvîna de jî di çerçoveya ku peywendiyên berdewam ên ku di navbera Tirkiye û Iraqê de jî yên ku li ser ku mijarên hev bajetê nekirin.